0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 8. ayının 27. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve Halkıra Haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Zümret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Şizan Rikazi şehri Jilun ayısının Latkı Şığıllık İkın Aptik Uçurgallıkı doğrusuda muhim yol yoruk berip, alaqı üzülüp kalğallarını türlük amalla bilen izdeş kutkuzuşunu küçeytip, türlük xeyim xatar yoşurun xavipini bir-birlap tekşürüp, tüzep, xalık amısının hayati ve malmülük bir xatarlıkıya hakiki kapalatlı kılışını tekitledi. Li Chang tasdiq saldı. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı başlıqla yığınığı katnaşıdı. Hem Kırgızistan, Mısır'da devlet işleri ziyaret edip oludu. Li Chang, Heilongjiang, Jilinda tekşürüp tatkik kıldı. Jaulaji Memleketli Xalık Kurultayı Daimi Komitetinin yığınığa sırtın katnaşkan vekiller bilen sohbetleşti. 14. növetlik Memleketli Xalık Kurultayı Daimi Komiteti 24. sallıq yığınının birleşme grubu yığını ötküzüldü. Dinshuishan Anhui ülkesinin Xefi şehirde maliyeni ilmi başkuruşunu noktada sınaqlı sohbet yığınığı katnaştı. İran, Oman bilen Hormuz Boğuzi payda təksimati doğrusuda kilişim asıl kıldığı dedi. Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende de yıqtığında haberlerimizin təfsili məzmunları bolsun.
0: Stansımız haberi. 8-ci ayının 26-cı günü saat 10:30 minut ötkellerde Nepal tarafı yüzbegen Latkı Şehirlik İkın Apıtı'nın təsirde Şizan Rıkazı şehri Jilun nayesi Jilun Çigra İğızı'da eğir talapet körülüp kişiler bilen alakı üzülüp kaldı. Apıt yüzbegenden kiyen Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping yüksek ehmiyet verdi. Hem muhim yol yoruk berip, mundaq dep görsetti. Növetteki ciddi vazife, alakı üzülüp kalgallarını türlük amalla bilen izdep, kutkuzup, tehdit kuşurgan ammini yötkep orullaştırıp, yarı darlarını kutkuzuş davalaşını çiğn tutup, talapetini en zor derecede azaytış. Ölçep tekşürüş, oldun signal berişini küçeytip, ilmi kutkuzuşka ehmiyet berip, işkilemçi apet yüz berişinin oldunu eliş gerek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Hazır kelkündün müdafiyeliniş, açkuşluk mezgildi turvatıdı. Cayla ve alakadar tarmakla, ahırkı çek tepekkürü, töven çek tepekkürü de çıntırıp, kelkündün Tayfun Borunud'un müdafiyelin iştiki türlük tedbirlerini estağidil emeliyleştirip, türlük xeyim xeter, yoşurun xeyübni bir-birlep tekşürüp tüzeşini küçeytip, iğir ve pevkuladı zor apet, hadisilerinin yüzberişinin katti olduğunu elip, halk ammısının hayati, mal mülük bir xeterlikige hakiki kapalatlı kılış gerek. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Goyan Zunglisi Li Chang təsdiq silib, mındaq dəb görsətdi. Apet kuşurab, alaq üzülüb qalqallar sanını çiğn tutub, eniqlab, xətərdən qutquzuş, yardan berişkə bütün küş bilən təşkilləb, xətərgə uçurgan ammini vaqtıda tərtiblik yötkəş. Şunun bilen bir vakitta ilmi kutkuzuşka ehmiyet berip, işkilemçi apetinin olduğunu eliş gerek. Diplomatiya ministerliği alakadar devlet bilen bolgan alaka ve maslişini küçeytip, ehvalini vaktide malum kılıp, kutkuzuş bir taraf kılış hizmetini birlikte yakşı işliş gerek. Hazır yanıla asaslık kelkün mezgili. Devlet kelkündün müdafiyeliniş, Kurgakçılık takabül turuş başkumandallık iştabi işhanesi. Apetinin zihnini azaytış, apetin kutkuzuş işhanesi, caylanın apet xeyim xeterini çonkur tekşürüp, xeterlik ehvalini ölçeş, signal beriş ve xeterini tügütiş, apetin saklanışını küçeytip, xalq ammısının hayati bir xeterlikige hakiki kapalet kılışıga yetekçilik kılış gerek. Ши Цзиньпиннің мұхим елеуріқі вән Ли Чаңның тәліпігі асасын Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы. Гоуянның мауын зұңлесі Джан Гочын алақыдар тармақланың мәсқұлларыны башлап, нәк мейданғы беріп, құтқызуш, ярдан беріш, бір тірәп қылыш қызметіге етекшілік қылды. Шизан күш тәшкілләп, нәк мейданда іздәш, құтқызуш қатарлық қызметләні бүтін күші білән яқшы ішледі. Азыр алақыдар қызметлі ішліні ғатуды.
1: Станцымыз қабірі. Дипломатия министрлігінің баянатшысы 8-ші айның 26-ші күні мұнуланы жақарлады. Дәулет рәйісі Ши Цзиньпин 8-ші айның 30-ші күнідін 9-ші айның 3-ші күнігіче Бішкекте өткізілдіған 2026-ші йыллық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты баштықлар йығыныға қатнашуды. Әмді Қырғызстан зонтоңы Джапаров, Мысыр зонтоңы Сесінің тәкліпігі бинаән, ішкі дәулетте дәулет ішлері зияретіді болуды.
0: Станцымыз хәбәрі. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуян зұңлесі Ли Чаң 8-ші айның 24-ші күнідін 26-ші күнігіче Хейлунджан Джилинда тәкшіріп тәтқиқ қылды. О, мұныланы тәкітледі. Башуджи Ши Цзиньпиннің езі игілікі, еза, диққалла қызметі тоғырсыдекі мұхим баялары вән дөләтнің ашлық бейхәтәрлікігі капалатлық қылыш тоғырсыдекі мұхим елеуріқының ройыны чоңқұр ызчыл әмілейләштіріп, заманыви езі игілікіні тәрәкқи қылдырушыны асасы ұжым еніліш қылып, мәсулат ішләп чықырыш қықтыдары, ішләп чықырыш экологиясы, мәсулатны ашырыш білән Кримны ашырышны тәң тұтышты чың тұрып, көп қыл тәдбір қолынып, күзлік ашлықтың молосол елішіне бүтін күш білән қолғы кәлтіріп, езі игілікінің универсал ішләп чықырыш иқтыдарыны давамлық өстіріп, ашлық қатарлық мұхим езгілік мәсулатлары білән мұқим бейхәтәр тәмілләшке әқиқи капалетлік қылыш керек. Ли Чаң Хейлунджанның Джамыз шәрді Бейда Хуан Гүрой Шишың диққанчылық мейданығы келіп, бинәм етізла. 10 мұң молуқ дады шал етізлерге кіріп, дадур көмі қунақ шалның өз әхвалыны көздің кәчірді. О, мұнуланы тәкітледі. Джунголықланың тамақ қатысы әр қандақ вақытта өз қолыды болыш керек. Күзлік ашлық, бүтін еллік ашлық ішләп шықырышының мұхим қысмы. Етіз ерік пәрвішіні, Түрлік сиясет жәттің қоллашыны күчейтіп, күзлік ашлық вән пүтін еллік ашлықтың молосол елішқа капалетлік қылыш керек. Ли Чаң, Джансанджан, дөйләт езгілік пән техникі бақчы районы. Хейлунджан езгілік пәлі академиясы шал тәтқиқат орнында, ұрықчылықта еңілық ярытыш вә қары тұпырақны қоғдаш әхвалыны тәпсілі сорыды. О, мұндақ деп көрсетті. Ашлық мәсулат мұқтарына ашырышының чықш елі пән техникіда. Сортық ұрық етіштірішіне чонқыр ұлғыры сүріп, пән алқып өткелгі ұжым қылышыне елғы қойып, екір техникілік езігілік машины жабдықларыны тәтқи қылып, ясаш, кенайтішіне күчейтіп, сүн-і әқылдың пайдылыныш вә әқлі езі игілікінің тәрәқиятыны тезлетіш керек. Құрылыш, диққанчылық техникісі, қатарлық тәдбірләні пауыл қолынып, қары тұпырақны яқшы қоғдап вә оныңдың яқшы пайдылынып, мұнбәт етіз, яқшы сорт, яқшы пұрсет, яқшы ұсылыны топлаштырып, үнімні ашырышны ілгірі сүріш керек. Ли Чаң, Хейлунджан өлкісінің ашлық ішләп чықырыш иқтыдарыны өстіріш, зор сучылық құрылышы түрі нәқ мейданыда, құрылышының ілгірләш әхвалыны көздің кәчірді. О, мұндақ дейді. Құрылышыны тезлітіп, кәлкіндің мұдап еліниш, суғырыш, экология қатарлық универсал ықтыдарыны текімі яқшы жарей құлдырып, заманы вилашқан суғырыш районы құрыш өзгертішіні күчейтіп, құрғақчылықты му, өлчілікті му осыл елішқа капалетлік қылыш. Юқыры мұқим осыл елішіні тырышып ішқа ашырыш керек. Ли Чаң Джилиннің сұңуэнде Нинджан районы Дөджи езгілік кәсіпі кооператыпығы келіп, ticaret ehvalini tepsili sordi. O mundaq dep görsetti. Köp kıl şekildeki yezi igiliki de muvafık kölemlik igilikini terakki kıldırıp, yezi igilikinin ictimailaşkan mulazimet sistemisini mükemmelleştirip, dikkalla bilen birleşiş, dikkallanı yitekleş yollarını paol kengaytip, dikkan aileleri bilen zamanevi yezgilik terakkiyatının organik cipsilişini ilgiri sürüş gerek. Lichang, Jilin, Shushin, Yağ Çeklik şirketi de kömü konak yeğe işlep çıkırış liniyesini közden keçirip, mesulatının setiliş ehvalını igiledi. O, monulanı takitledi. Yezgilik mesulatlarını inçik pişiklaşını zor küş bilen ravajlandırıp, açlıkını köp kıl yemeklikke aylandırış. Yezi igiliki mesulatlarını koşumçı kımmeti yukarı tavarga aylandırış hizmetini yakşı işlep, özgeçi markı yaratıp, kesip zancirini, kımmet zancirini uzartıp, işkurulaştırış, kubul kılış iktidarını küçeytip, yezi igilikinin kesipliş seviyesini östürüş gerek. Yemeklik süpüti bihaterliki ötkilini çın tutup, işlep çıkırış, setiviliş, pişiklaş, obrot kılış katarlık, açkuşluk halkılığa yakındın dikkat kılıp, etizdin tamak üstülü geçi bolgan bütün zancirini nazaret kılıp başkuruşunu küçeytip, ammini hatırcam, sağlam, istimal kılış imkaniyeti iyi kılış gerek. Lichang çağan kölüge gelip, ekologiya belikçiliği katarlıkla hakkıdaki tonuşturuşlarını anladı. O mındak tep görsetti. Umumi yemeklik karışını emliyette görüstüp, zamanevi ekologiya bakmıçılıkını paol terakki kıldırıp, dikkançılık, ormançılık, çarvıçılık, belikçilikten ibaret köp kıl kesipini tan yolgu koyuşunu ilgiri sürüp, ekologiya sayayeti katarlık köp kıl kesip terakkiyatını ilgiri sürüş gerek. Ujinglong tekşürüp tetkik kılışta billi boldi.
1: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Çavlıcı 8. ayının 26. günü çüştün burun. 14. növətlik Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24. sallıq yığınığı sırtın qatnaşqan Memleketli Xalq Qurultayı vəkilləri bilən söhbətləşdi və fikir almaşdırdı. O, monolanı təkidlədi. Başucu Xi Jinpingnin yezi igiliki, yeza, dehqalla xizmeti toğırsıdiki muhim bayalları və part

ayaqlarımın qandaqlaçı məni bu yəyə sürəb kəyini bilgüçülükim yox idi. Sahil şu qədər çimcid idi ki, ətrafdın nəbirə quşunun avazımı anlamaydı. Hətta dəryamı sükütküçüm gəndək tevişsiz axmaqda idi. Arğın cismimni sahilinin nəm quşlu pırıqıqı taşlığınımını bilmən. Bayrın birə tökülemək durğan köz yaşlarım, bərdalla yüzümge yamraşqa başıldı. Açıq ökünüşdün, avazımın sırtkı çıxıb gedişdün ənsirəb, livimni qanıq rək çişlədim. Muşkəm gecə, ömrümdə şu gecə jığlıqandak jığlıqınımni əsla bilməymən. İçimdə, məngü tanıtmışkən dəb tel aytdım. Göz yaşlarım bilen tenimden mi erip, muşu nem hoş tıpırakı sınıp ketişini arzu kılattım. Öyge kəygendeki haltımını körüp, ən sırap ketken anamın ən dişlik bir kışları. Cinim balam, nem boldun? Nela duyurdun? Meni huymu ən sıraptın o? Bana deyine, sana bira iş buldu mu? Dəp soraşları. İçimde jığlavasam mı? Çırayımı zorğa külgü jügürtüp, yalğanını toquşqa məcbur boğunum, hazırkı da köz aldımda. Anam, könlü de kığan gəplerim ki işemmisi mi? Artıqçı gəp qalmadı. Bıraq, onun səzgür kalbi bər işini tuydu boğay, aradın uzaq ötmeyla, toy işim üçün tərəb-tərəbki çepişqa başladı. Mən sana Mängü hämrah bulanmayım ben. Elimi netçi yıldan beri ağzını qarap durdum. Kaçanıcı tamığını etip, kırını jüp ötümen. Mämü qeyredim. Putkulumda mağdur kan mığıl durdu. Sen bir mətik ballanın Allah kaçan birden işkidin balları bop boldu. Bırak, sen ya birisin tapmaysan, ya mən tapkan yaratmaysan. Мақұл дәп, кепімге кірген. Мүшінчілік вақытымда тойыңны бір көрей. Анамның күнді дегедек қыладыған бұл сөздерге немі деп жауап ерішімді білемей, ішімді тыңшыған бұл ұлтырып алатты. Көңімді, мұхаббет, сөйгі деген ұқымдың әстәрі жоқ еді. Бұл халтын білін бәріні қайты сөйішіне. Onun muhabbeti erişken takdirdim o, onunla kandak cevap kaytırışını bilmeydim. Şu günlerde, hemen unutup yırak caylağı ketişini, ya ki, yürükümünü kamallap durgan bu azaptın, baraklı kutuluştak yaman hıyalanımı kalattım. Lekin, anamın bana karğandaki elticalık bir kişileri ve köyün işleri aldı da, Ахры мақұл деп оның райығы баққамы болдым. Бірақ, күчірашқан леке қызладын, көзім иван іздеп авары еді. Иғызым өз қайшығы бақмай олағы қопал тегетті. Қалбім еч қайсыны еқін көмейді. Хайран мен, мәйлі қайсы қызынан көрішей, оның күлкісіні, кейінішіні, Gəp qığandiki tələb buzni. Hətta, yürüş turuşlarını mu mimişkikin sana siliştirğum gilətdi. Hər qeydəm uçuruşqa çıxıb, qaytib kirginimdə, öyli cavabımını kütüb, saqlab ultırğan anam, ümitsizdən gindin, iyiğir ufsan atdi. Qaysdır bir kündiki, savaqdaşla ultırışıda kəyip bop qapdı mən. Öyge qandaq çağda qaytib gəldim, anamğa nemilən dedim, Heç qaysı esimdə yox. Ətsi anamın çırayığımı qarayanmay, naşlığımı ultırmay xizmət ornumğa kettim. Bütün bir gün könlüm şunda xəşlikdə ötdi. Kəşdə işdən düşüb, öyə qaytib gəlsəm, anam tamaqını təyya qılıb yolumğa qarab ultırıbdı. İşikdən kirgənimi görüb, kəş qaldın qo, qosun aşqan dobalam. Қолыңны үйіп, тамықыңны яуағын балам, деді.
Оның чырайыдын, гәп сөздін, түнігін ішімдің рәнжеген таққылмайды. Шынды мұ, бешімді көтіріп оныңға тек қарыямай, тамақныма найды тәсікті едім. Тамақтен кен, ұзақычы үнсіз ұлдұрыштық. Мән гәп қылмысам, анам бар нәстейдіған тәк емес. Кәчіргін, әсілі ұндақ қылмысам болады, дедім мән. Немені кәчір мән? Сән бірі қаталық өткізген мәддің? Деді анам. Түнігін мән... Түнігін дедің ма? Неміш болған де? Менің пәкатлі есімді еққу. Ана, мән... Болды әхмәқ балам. Кәшіп кетті. Әмді ұқыла. Лекен, шу есіңді болсын. Бұның дейін кейін, мәйлі немілі іш үз берішінің қаттейін әзір, рухлық, тетік бұл. Сән дейгі яш, күнлі дейгі ұзақ. Айат дегенде, йоқтыш, ерішіш бұп тұрды. Адам деген, йоқтып қойғалыр алдыда түшкінләшмәсдеген. Ерішкәлір алдыда мәғұрламасық керек. Кейін күнләді, анам мән үчін қоладың келдіған барлық тарышчалықланы көрсетті. Әні шу мекрибанымның күйініші, тәрвеш қылышы білән қалып яраму бара-бара сақиып, рухи кәйпиятымы көтіріліп, тоймы қылдым, балалықмы болды. Анаммы тұрмышымдың қаттыр жән болып, дадамның еніға мәңгілік күл алдың.